Adiasa. Come on. Ya tempa mo ya din kwa ma ya din kwa mo ya jini ya hu. One more time, say. Adiasa.